Україні 4 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

0: полі соняшники проростуть.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Старий Самбір. 102.7.

вийшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно, тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
7: FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: знаєш?
1: Знаю.
2: Реклама на FM Галичина.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
9: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
10: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
11: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
12: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
11: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
12: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
11: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
13: Геллоу, знижки у Сільпо. Куряче філе зі знижкою 25% всього за 17 гривень 90 копійок за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.UA і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 1,5 кілограми акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
15: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
2: FM Галичина. Славське 102.6.

0: В Україні 8 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Волинь.
1: Луцьку готується після ворожої атаки напередодні. Ворог атакував містом безпілотниками, уламки дрона впали на гуртівню Єврогурт, а також пошкоджена 9-поверхівка. Ось що розповіли мешканці понівеченого будинку.
2: 5-й поверх. І там внизу є дірка, там напевно є ще і куля. На місці тому то не було то нікого вдома. Є скло і є, якби виход, кулі немає, але куля там є в панельці.
3: Дитяче вікно пошкоджене на 8-му поверсі. Нікого не було, чоловіка вчора на реабілітацію положила.
1: У Луцькій міській територіальній громаді сьогодні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 14 жовтня. Через ворожий удар загинули 6 людей. У зв'язку з цією трагедією Радіо ФМ Галичина сьогодні змінює етер. Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих та всім, кого торкнулася ця трагедія.
0: Рівненщина.
1: Росія атакувала Рівне. Частина міста та району залишилася без світла. Енергетика працює над відновленням. Про таке заявив очільник області Олександр Коваль. Скільки споживачів залишилися без світла і коли його можуть повернути, в обласній військовій адміністрації не уточнили.
0: Львівщина.
1: Сьогодні приблизно о 4:20 трамвай, який розвозить водіїв на вулиці Гайдамацької напрямку центру міста, зійшов з рейок на перехресті вулиці Гайдамацької та Замерстинівської. Наслідок цього заблоковано рух трамвайного маршруту номер 9. До відновлення руху трамвай номер 9 курсуватимуть за маршрутом залізничний вокзал Вітовського, Франка, підвальна церква Святої Анни. Наразі трамвай ще не прибрали з дороги.
0: Війна.
1: Ракети уразили військовий аеродром Борисохлєбську у Воронезькій області Росії. На місці спалахнула масштабна пожежа. На цьому аеродромі на його території стоянки ворожих літаків Су-34 та Су-35. Там також розташовані склади з керованими авіабомбами та сховища авіаційно-пального окупантів. Кадри пожежі публікують моніторингові канали. Водночас підтвердження ураження від Генштабу ЗСУ поки немає. Російська влада теж не коментувала. Розвідка Сполучених Штатів Америки попередила Україну. Обмін розвідувальними даними зупинять у разі нових ударів по російських НПЗ. Таке попередження передали посольству України у Сполучених Штатах Америки. Про таке повідомило видання The Washington Post із посиланням на обізнане джерело. За словами співрозмовника, попередження від США були масштабними, втім обмін наразі не зупинили, але така загроза залишається. Також Дональд Трамп напередодні запевнив, що обмін інформації триватиме, і він нібито хоче, щоб війна закінчилась.
0: Політика.
1: У Білому домі заперечили причетність до обмеження роботи Starlink в Україні. Там відповіли, що не контролюють компанію SpaceX і пообіцяли звернутися до них, щоб з'ясувати причини. Про таке повідомило видання Axios із посиланням на джерела в адміністрації президента США. Тим часом власник SpaceX Ілон Маск прямо не коментував обмеження швидкості Starlink. Водночас він пояснив, що інші системи, зокрема Starshield, контролює уряд Сполучених Штатів, а будь-які обмеження швидкості або використання визначають американські військові, а остаточно рішення ухвалює президент США. Напередодні Міноборони України повідомило про часткове відновлення якості зв'язку Starlink на швидкості до 160 км на годину. Сполучені Штати Америки розглядають зняття санкцій з російського тіньового флоту. Це хочуть зробити, щоб знизити рекордно високі світові ставки фрахту. За даними Reuters, нові обговорення зосереджені на наданні дозволу підсанкційним суднам транспортувати виключно так звану легальну нафту. Йдеться про сировину та нафтопродукти, які не підпадають під дію каральних заходів Сполучених Штатів, а не про підсанкційну російську чи іранську нафту. У разі ухвалення рішення, компанії, які захочуть залучити такі танкери, будуть зобов'язані отримувати спеціальні індивідуальні ліцензії у Міністерстві фінансів США.
0: Економіка.
1: Адміністрація Трампа хоче розморозити російські активи та взяти їх під свій контроль. Про таке пише видання Financial Times. За даними журналістів, таку ідею озвучили переговірники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер під час зустрічі з посадовцями України, Франції, Німеччини, Великої Британії, Євросоюзу та НАТО у Майамі 10 жовтня. США запропонували кілька способів розморожування активів, зокрема переведення їх до нової фінансової структури спеціального призначення підконтрольної саме адміністрації Трампа. Американський посадовець заявив, що використання заморожених активів Росії обговорювали як частину всеосяжної мирної угоди і що механізми їхнього розблокування та напряму використання досі перебувають на стадії обговорення.
0: Львівщина.
1: На Львівщині на день повністю перекриють ділянки дороги Добромилі-Нагірне. У чому причина і що там планують зробити, знає наша Ольга Салабай.
4: Сьогодні на Самбірщині повністю перекриють рух транспорту на ділянці дороги Добромиль-Нагірне у селі Нове місто. Як розповіли в обласній військовій адміністрації, дорожники влаштовуватимуть асфальтобетонне покриття, тому проїзд автомобілів тимчасово буде неможливим. Тому там закликали водіїв заздалегідь планувати поїздки, обирати альтернативні маршрути і дотримуватися вимог дорожніх знаків. Точного часу початку та завершення перекриття у громаді не уточнили, проте це відбудеться саме сьогодні.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема у Буковелі – плюс 8, у Верховині – плюс 7, у Міжгір'ї – максимум плюс 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Будь-які ущільнення під шкірою, дискомфортні новоутворення чи естетичні проблеми ми зазвичай відкладаємо на потім через страх перед хірургічним втручанням. У нашій уяві операція досі асоціюється з довгим перебуванням у лікарні, болем і важкою реабілітацією. Проте сучасна амбулаторна хірургія працює за зовсім іншими стандартами та принципами. Більшість невеликих втручань сьогодні проводиться за методикою хірургії одного дня з використанням безпечної місцевої анестезії, видалення доброякісних новоутворень шкіри, корекція гінекомастії чи лікування гриж виконуються через мікропроколи. Це мінімізує пошкодження тканин, гарантує відсутність помітних шрамів і дозволяє пацієнту повернутися додому вже за кілька годин після процедури. Не варто роками терпіти фізичний чи естетичний дискомфорт, побоюючись складного лікування. Сучасний підхід робить турботу про власне тіло швидкою, безпечною та максимально комфортною. Отримати консультацію досвідченого хірурга ви завжди можете у медичному центрі MedSpace. Фахівці MedSpace дбають про здоров'я та естетичний комфорт дорослих і дітей.
3: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. FM Галичина. Броди. 107.5.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: До лікаря, але так, щоб без черги.
7: В експерт.
6: Швидкий чекап здоров'я.
7: В експерт.
6: Все поруч і в одному місці.
7: В експерт.
6: Потрібен чіткий план.
7: В експерт.
6: Ну все, лікуюсь в експерт.
7: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lamb Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті Contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
11: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
11: Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Про таке заявив президент Зеленський в інтерв'ю виданню Financial Times. За його словами, Київ три дні утримувався від ударів по енергетиці, але Москва продовжувала бити по українській енергетиці. За тиждень загинули понад сотня цивільних. Як зазначив Зеленський, заборона тепер знята, з нас досить. Президент також розповів, що американські військові попередили українських колег про блокування розвідданих у разі продовження ударів. А проблеми зі Starlink він назвав нетехнічним збоєм. Боєм Абулею. Припинити удари він погодився би лише в обмін на додаткові ракети «Патріот» для України. Сили ППО знищили 536 з 580 ворожих безпілотників, а також росіяни атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Є влучання на 31 локації, а також падіння збитих або уламків на 11 локаціях, а також ще триває у повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Це дані від наших повітряних сил.
0: Львівщина.
11: На Львівщині триває підготовка мобільної інфраструктури до роботи в умовах можливих блекаутів. Головний акцент роблять на автономності базових станцій, які під час настромлень переводитимуть наживлення від генераторів. За словами заступниці директора департаменту з питань цифрової трансформації міської ради Олени Гунько, на території громади розташовані 900 базових станцій мобільного зв'язку трьох операторів.
12: Визначені локації на території громади, які критично повинні бути зживлені від генераторів. Зокрема, громада бере на себе загалом відповідальність за близько 200 базових станцій всіх мобільних операторів. Мобільні оператори надають генератори для цього підключення, також забезпечують компенсацію палива. За кожною такою базовою станцією, за кожним генератором, відповідно, закріплена відповідальна особа, яка, маючи відповідні інструкції, знаючи алгоритм дій, знає, що робити на випадок довгого відключення електропостачання.
11: Частину об'їзної Львова хочуть розширити до 4 смуг. Мова про 6-кілометрову ділянку міжнародної траси М-10 Львів-Краковець від Рудного до Рясне-Руського. Проєкт детального плану території представили на засіданні архітектурного містобудівної ради Львова. Ширину дороги хочуть розширити до 21 метра. Проєкт також передбачає будівництво двох транспортних розв'язок.

0: Районі річкою Водяний та Залізниці для пішоходів планують облаштувати два наземні переходи. Водночас вартість робіт та терміни початку будівництва у проєкті не уточнили. У двох селах Сокільницької громади на день вимкнуть газ. Це стосується всіх споживачів у Басівці та Годовиці. Постачання обмежать 20 жовтня через реконструкцію газопроводу у селі Наварія. Вимкнути газ планують о 8, а відновлювати його почнуть після 18. Точний час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт, тож мешканці просять завчасно підготуватися до тимчасового відключення газу.
1: Рівненщина.
0: У Рівненському ліцеї номер 12 розпочали службове розслідування після перевірки харчування. Днями учні отримали зіпсований сік на обід. Продукцію з завершеним терміном придатності вже замінила. Водночас керівниця справами виконкому Марія Коренічук заявила, що порушення потребує належної оцінки. Службове розслідування має встановити обставини інциденту і визначити, як запобігти подібним випадкам.
2: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Саганова».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках. Сьогодні теж максимум плюс 11. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9.
4: Є місця, куди хочеться повертатися.
5: Люди, з якими легко бути собою.
4: Музика, яка задає настрій.
5: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
4: Пиво «Саганова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
3: Гелоу, знижки у Сільпо.
4: Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%, всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів.
5: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.ua і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.ua.
6: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
0: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому в літаку закладає вуха? Під час льоту та посадки літака швидко змінюється атмосферний тиск, а всередині нашого середнього вуха знаходиться повітря, тиск якого теж потрібно вирівнювати. За барабанною перетинкою розташована невелика порожнина, з'єднана з носоглоткою євстахієвою трубою. Зазвичай вона закрита, але ненадовго відкривається, коли ми ковтаємо, позіхаємо або жуємо. Якщо тиск у салоні змінюється швидше, ніж він встигає вирівнятися у вусі, барабанна перетинка трохи вигинає. Саме тоді виникає відчуття закладеності, тиску або навіть легкого болю. Ковтання, позіхання чи жування допомагають відкрити євстахієві труби і вирівняти тиск по обидва боки барабанної перетинки. Тоді ми можемо навіть почути характерне клацання, після якого стає легше. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Цього Хеллоуіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Вночі сили оборони завдали ракетного удару по російському військовому аеродрому Борисоглебську у Воронезькій області. Внаслідок цього на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Цей аеродром росіяни використовують для розміщення винищувачів та фронтових бомбардувальників Су-34 та Су-35. Ці борти регулярно задіють для складання кабів по українських позиціях та прифронтових містах.
0: Політика.
1: 5 листопада у Львові відбудеться міжурядові консультації України та Словаччини. Водночас Братислава готує засідання спільної економічної комісії разом із Росією вперше за 5 років. Про таке заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. За його словами, головні теми зустрічі такі: проєкти гуманітарної допомоги, відновлення пунктів пропуску на кордоні та відкриття школи для українських дітей у Братиславі. Це будуть четверті міжурядові консультації за час роботи уряду Фіцо.
0: Тернопільщина.
1: На Тернопільщині відомо про 5 постраждалих через атаку Росії. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, ввечері ворог атакував дронами одне з підприємств на Чортківщині. Наслідки удару ліквідовували рятувальники, піротехніки та поліція.
0: Рівненщина.
1: І маємо гарні новини для рівнян. У частині Рівного, де зникало світло після атаки, вже відновили електропостачання. Про таке заявили в обласній військовій адміністрації.
0: Волинь.
1: Росіяни посилили атаки на Луцьк. Повітряні тривоги лунають щодня. Які зміни готують у місті, розповів виконувач обов'язків міського голови Луцька Андрій Разумовський.
2: У нас останні 10 днів тривоги майже не припиняються. Кожну годину тривога. Сьогодні цілу ніч. І за останні 2 доби у нас був приліт і в нафтобазу, і в музей наш, і ось в цей склад. Сьогодні ми збираємо нараду, будемо приймати рішення про дистанційне навчання. Обговоримо зараз з керівниками освіти, з відповідними замами. Найдемо зараз якісь рішення і всіх повідомимо про це. У нас є школі укриття, але сьогодні багато батьків звертаються про переведення на дистанційне. Ми постійно працюємо над укриттями. Там останнє укриття декілька днів назад ми відновили на 1000 людей. Декілька шкіл, можливо, там одна, яка не має нормального укриття. Так ми всі укриття оглянули, підготувалися. Тобто ми готові, але таких випадків, як був вчора, напевно, на 100% готовим бути неможливо.
0: Прикарпаття.
1: В Івано-Франківську проїзд у маршрутках може зрости до 25 гривень. Міський голова Руслан Марцінків пропонує пов'язати зміну тарифу з установленнями валідаторів у маршрутках. Саме сьогодні валідатори мають встановити на маршруті номер 21. Наступним стане номер 34, після чого обладнання поступово з'являтиметься на інших маршрутах. А до кінця цього року валідаторами планують обладнати більшість приватного транспорту міста. Та чи змінять одразу після цього вартість проїзду, наразі невідомо.
0: Львівщина.
1: На Львівщині за рік поменшало вакансії на 26%. Про таке розповіла начальниця відділу рекрутингу обласного центру зайнятості Наталія Наконечна. За її словами, на Львівщині у вересні обласний центр зайнятості зареєстрував 3100 вакансій. Це на 1100 менше, ніж у вересні минулого року. Порівняно з серпнем цього року, кількість зареєстрованих вакансій зменшилася ще на 1000. Водночас роботодавці і далі відчувають гострий дефіцит працівників, передусім робітничих професій, а також фахівців у торгівлі, логістиці, громадському харчуванні та сфері обслуговування. Кількість пропозицій роботи в області перевищує кількість зареєстрованих безробітних.
0: Спорт.
1: Вчора донецький «Шахтар» зіграв проти грецького АЕК у межах другого туру загального етапу Ліги чемпіонів 2026-27. Як пройшов цей матч і як тепер виглядає турнірна таблиця, про це й не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо «ФМ Галичина».
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема у Буковелі плюс 8, у Верховині плюс 7, у Міжгір'ї максимум 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
5: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Земля поетів уже втретє у Львові. 7 та 8 листопада на Фест Репаблік. Українські титани. Нове міфотворення. Від Сковороди Шевченка-Франка до молодих поетів-комбатантів. А ще Іздрик, Андрухович, Савка, Калитко, Вишебаба, Дронь, Положинський, Пікардійська терція, Дударик, Соломій Чубай. 4 сцени, 70 подій, 200 поетів, філософів, акторів, музикантів. Творимо разом новий незламний міф на землі поетів. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Слухай своє.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Кревська унія – це важлива подія європейської історії, яка сталася у 1385 році. Вона започаткувала династичний союз між двома державами – Великим князівством Литовським і Королівством Польським. І цим суттєво вплинула на долю українських земель. У другій половині 14-го століття Велике князівство Литовське опинилося у важкій політичній ситуації. На півночі загрожував Тевтонський орден, на сході поселювалося Московське князівство, а на півдні діяли татарські орди Золотої Орди. Тоді до складу Литви входила більшість українських земель – Київщина, Волинь, Поділля та Чернігово-Сіверщина. Князівство не могло захистити всі ці обширні землі і потребувало союзників. Тим часом у Польщі після смерті короля Казимира III Великого не залишилося спадкоємців по чоловічій лінії, і польська знать шукала нового короля. Вибір упав на литовського князя Ягайла, який мав одружитися з молодою польською королевою Ядвігою. Так виникла ідея політичного союзу двох держав. Згідно з умовами цієї унії, великий князь литовський Ягайло зобов'язувався одружитися з королевою Ядвігою, сам прийняти католицьке хрещення і згодом охрестити всю Литву та приєднати всі свої землі до Королівства Польського, у тому числі і українські території. В обмін Ягайло ставав королем Польщі під іменем Владислава II Ягайла, і саме завдяки цьому союзу Польща змогла вигнати угорців, до речі, з Галичини і остаточно захопити землі Королівства Руського. Але пункт про приєднання литовських земель до Польщі так і не був виконаний. Литовська знать на чолі з князем Вітовтом виступила проти цього, і Литва зберегла власну адміністрацію, закони та автономію. Тож унія мала радше династичний характер, ніж державний. Вітовт, ставши великим князем литовським, фактично відновив самостійність держави, хоча формально визнавав зверхність польського короля. Проте саме Кревська унія започаткувала тривалий процес зближення двох країн, який тривав ще понад два століття і завершився остаточним об'єднанням у 1569 році. На момент укладання Кревської унії більшість українських земель, як я вже казав, входила до складу Литви. Тут діяло руське право, а офіційною мовою діловодства залишалася руська, тобто українська. Українська православна знать займала високі посади при литовському князівському дворі. Литовські правителі дотримувалися принципу «старого не рушимо, нового не вводимо», тобто поважали місцеві закони та традиції. Проте після унії становище поступово почало змінюватися. Католицька Литва дедалі тісніше зближувалася з Польщею, і згодом посилився польський вплив, передусім серед знаті. Православні українські землі відчули зростання релігійного та культурного тиску, хоча унія мала і певні позитивні наслідки. Наприклад, після неї українські землі опинилися під владою двох держав, які відтепер діяли узгоджено. Це забезпечило відносну стабільність і захист від зовнішніх загроз. Крім того, союз із Польщею відкрив шлях для західноєвропейських впливів у освіті, культурі та праві. Проте саме ця унія буде одним із перших кроків для майбутнього ополячення України.
1: Часи змінюються, а потреба дбати про себе залишається. Почніть з найпростішого – склянки столово-лікувальної води «Солуки».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14.

0: роками лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А давай тепер нашу улюблену.
3: Несе Галя воду.
4: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
5: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
4: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
5: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
6: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Касецького, 1.
9: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
0: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lamb Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті Contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
12: Сьогодні у випуску розповім про турнірну таблицю Ліги чемпіонів та місце шахтарям, про вчорашню гру команди, а також поговоримо про теніс.
11: Про футбол.
12: Донецький «Шахтар» переміг грецький АЕК у матчах другого туру загального етапу Ліги чемпіонів 2026-27. Зустріч на лондонському стадіоні Стемфорд-Брідж завершилася із рахунком 3-1 на користь української команди. Водночас головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Турана розповів, що очікував кращої гри від своєї команди з тактичного погляду. За словами турецького фахівця, часом його підопічні відходили від своєї гри, але потім знову поверталися до більш активних дій. У наступному турі Ліги чемпіонів команда Турана зіграє гостєвий матч проти міланського «Інтера» вже 21 жовтня о 22 за київським часом. Донецький «Шахтар» піднявся на 11-те місце у турнірній таблиці загального етапу Ліги чемпіонів. Команда Арди Турана набрала 4 очки після двох турів. На рахунку гірників нічия із нідерландським ПСВ та вольова перемога над грецьким АЕК. Після двох турів загального етапу Ліги чемпіонів одноосібним лідером у таблиці є ПСЖ, який має 6 очок і найкращу різницю забитих та пропущених м'ячів – 10-3. Стільки ж очок набрали Барселона, Астон Вілла, Штутгарт, Ліверпуль, Спортінг, Арсенал та Реал Мадрид. Баварія посідає 10-те місце з 4 очками, а Шахтар із таким самим доробком та різницею м'ячів 4-2 йде 11-тим. Гірники перебувають у зоні кваліфікації до плей-офф. Вінгер «Шахтаря» Алісон Сантана отримав нагороду найкращого гравця домашнього матчу проти АЕК у другому турі загального етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє УЄФА. Там зазначили, що бразилець відіграв ключову роль у двох перших голах донецької команди. Завдяки вдалим діям він заробив пенальті, який реалізував Педріньо, а згодом асистував Вінісіосу Тобіасу, який подвоїв перевагу гірників. Четверо українських фехтувальників пройшли груповий тур Кубку світу 2026 на рапірі. Вони перейшли до етапу на вибування. Загалом Україну представляли 7 рапіристів. Андрій Погремняк продемонстрував найкращий результат. У нього 5 перемог та 1 поразка. Груповий раунд успішно також пройшли Максим Харавський, Микита Сташов та Євген Лазаренко. В усіх по 3 перемоги та 3 поразки.
11: Про теніс.

0: Українська тенісистка Кароліна Муховама завершила виступи на турнірі WTA-1000 в Ухані. Вона поступилася в 1/8 фіналу нейтральній Діані Шнайдер. Поразка Мухової є позитивною новиною для першої ракетки України Еліні Світуліної. Незалежно від свого подальшого виступу на турнірі в Ухані, одеситка вже не опуститься нижче 6-го місця у рейтингу WTA. Окрім того, Мухова є суперницею Світуліної у чемпіонській гонці, яка є кваліфікацією для потрапляння на підсумковий турнір в Indian Wells. Наразі чешка відстає від українки на 301 очко.
1: Про бокс.
0: Усик зберіг лідерство у рейтингу надважковаговиків за версією ESPN. Американський спортивний телеканал оновив список фаворитів. На другій сходинці розташувався британець Тайсон Ф'юрі, на третій – чемпіон світу за версією WBO Даніель Дюбуа. До п'ятірки найкращих також увійшли британець Фабіо Вордлі та хорват Філіп Хиргович. Такими були новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

дякую, бо за яку ля твоя, будь ласка.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
5: Гелоу, знижки у Сільпо. Масло солодковершкове «Ферма Екстра» 82%, 180 грамів. Зі знижкою 57%, всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.UA і в застосунку. За наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина, Тернопіль, 102.3.

0: В Україні 10 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росіяни змінили тактику ударів безпілотниками. Атаки не стали масштабнішими за кількістю дронів, але ворог почав запускати частіше і меншими групами. Про таке розповів військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мосієнко.
2: Вони просто запускають їх меншими партіями і частіше. І, на жаль, роблять концентровані удари, не відмовились від цієї тактики. Плюс розпорошують, скажімо так, зусилля, намагаються обходити нашу протиповітряну оборону і прориваються в західні регіони так само. Тим самим намагаються створити ось таку картинку про те, що є дійсно масштабна кількість дронів, і людьми так це сприймається, тому що в різних регіонах одночасно можуть відбуватися ці повітряні атаки. Тобто, якогось значного стрибка застосуванню безпілотників не відбулося, але, на жаль, ми бачимо, що це дрони на реактивній тязі, які передбачають свою специфіку збиття через швидкість і висоту.
0: Політика.
1: Припинення фінансування України невигідне для Франції. Про таке заявив президент Зеленський в інтерв'ю Financial Times. Так глава держави прокоментував погрози кандидаткою президента Франції Марін Ле Пен. За його словами, досвід українського поля бою дуже потрібен французьким оборонним компаніям, тому це взаємовигідна співпраця. Зеленський застеріг, що впродовж найближчих 12 місяців у європейських країнах прийде низка виборів, і на них може здобути успіх проросійська партія. Це може створити для України багато викликів.
0: Львівщина.
1: У Львові сьогодні до 18-ї на одній з вулиць не буде води, як пояснили у Львіводоканалі, через заміну аварійної ділянки водопроводу по вулиці Величковського, 52, буде тимчасово припинено водопостачання. Пункти роздачі води розмістили по вулиці Величковського, 54-56, тож без водопостачання будуть усі будинки на вулиці Івана Величковського. У Дрогобичі заявили про блокування платежів казначейством на понад 40 мільйонів гривень. Розрахунки не проводять понад місяць, попри наявність грошей у місцевому бюджеті. Міський голова Тарас Кучман наголосив, що від цього залежить робота комунальних підприємств та підготовка до опалювального сезону. Зокрема, заблокованими залишаються видатки на придбання обладнання та виплату зарплат. У мерії Дрогобича закликали державні органи невідкладно забезпечити своєчасне проведення казначейських платежів. Львові провели марш на честь воїнів УПА. Хода відбулася напередодні до 84-ї річниці створення Української повстанської армії. Традиційно її відзначають 14 жовтня. Учасники вшанували подвиг борців УПА за незалежність України, а також тих, хто зараз продовжує боротьбу попередніх поколінь.
0: Тернопільщина.
1: Нову зупинку громадського транспорту облаштують на вулиці Львівській навпроти будинку номер 8Г на вулиці Тернопільській. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської мерії. Це зробили у відповідь на петицію мешканців громади, яка набрала необхідні 500 голосів. Організація виконання робіт доручили управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. Зупинку облаштують при наявності коштів бюджету громади або із залученням інвестора.
0: Волинь.
1: Сьогодні вранці у Луцьку провели нараду щодо того, як навчатимуться діти через безпекову ситуацію. Як розповіли у мерії, у громаді до кінця тижня запроваджують змішане навчання. Зокрема, заклади освіти номер 29, 34 та 39 працюватимуть дистанційно, інші – очно з можливістю дистанційного навчання для дітей, які залишатимуться вдома. Дитсадки працюватимуть у звичайному режимі, батьків дітей просять зважено оцінювати ситуацію і ухвалювати рішення, керуючись безпекою. У Луцьку через атаку росіян було пошкоджено космогонію, найбільшу картину у світі. Мова про падіння уламків безпілотників і пожежу в розважальному центрі «Адреналін Сіті», яка сталася 13 жовтня. Про таке розповіла директорка музею сучасного українського мистецтва Тетяна Рипницька. Вогонь пошкодив шосту, останню з шести частин космогонії, яка має назву «Майбутнє».
3: Знищуючи мистецтво, культуру, також намагаються знищити і українців. Космогонія має площу 2000 квадратних метрів. Космогонія найбільша у світі, має рекорд України. Автор концепції і ідеї Віктор Корсак, автор картини, художник Петро Антип. Створювали цю роботу 2 роки. Це одна із фішок музею.
1: Сьогодні в Луцькій міській територіальній громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Луцьк. Про таке повідомили в міській раді. Зазначу, що через атаку безпілотників загинули 6 людей, ще 13 отримали поранення. У зв'язку з цією трагедією радіо ФМ Галичина сьогодні змінює етер. Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих та всім, кого торкнулася ця трагедія.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема у Буковелі плюс 8, у Верховині плюс 7, у Міжгір'ї максимум 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Львів. Вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом «При свічках». Зустрічаємося о 18.00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері «При свічках». Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина. Партнер проєкту – ювелірний салон «Сюрприз».
1: Сьогодні слухаємо енергійну і драйвову композицію Даніеля Пафтера «Crazy All My Life». Пісня вийшла у 2012 році як промо-сингл до альбому «Turn On The Lights». Це пісня про шалений ритм життя, про пошук себе і про те, як ми всі часом збиваємося з дороги. Але саме в цьому хаосі інколи народжується найкраще. До речі, Даніель Пафтер відомий своїми ліричними треками, але саме «Crazy All My Life» стала його найбільш танцювальною та динамічною піснею. Її активно використовували в телешоу та промороликах у США та Канаді. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-якій подорожі варто мати з собою не лише гарний плейлист, а й щось особливе, що хочеться зберегти надовго.
2: Реклама.
1: Уявіть магазин, у якому кожна вітрина могла б розповісти окрему історію. Це ювелірний салон «Сюрприз» у центрі Львова. Ось бурштинова картина, і хочеться роздивитися кожен шматочок каменю. Ось срібні прибори, і легко уявити свят святковий стіл. А ось прикраса з діамантом, яку хочеться подарувати найдорожчій людині. Це не просто ювелірний магазин із типовими вітринами. Це один з найдавніших ювелірних салонів Львова з атмосферою класичного міського салону та асортиментом, який хочеться розглядати. Ювелірний салон «Сюрприз», проспект Свободи, 29 у Львові.
2: Реклама.
1: А зараз слухаємо Даніель Пафтер «Crazy All My».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lamb Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті Contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Рівненщина.
4: Росіяни продовжують атакувати Рівненщину. Сьогодні в області знову працювала протиповітряна оборона, лунали вибухи. Зокрема, було гучно в Рівному та в районі Ювілейний. Вже кілька днів поспіль ворог спрямовує на області реактивні безпілотники. Скільки за ці дні людей потрапили у лікарні, почуємо від очільника обласної військової адміністрації Олександра Коваля.
6: За добу у нас зараз в закладах в області, взагалі в медичних закладах, до 50 людей знаходиться. Одна дитина 2012 року народження, в основному травми різної складності. Одна складна, якраз коли під'їздили, цю жінку діставали.
5: Львівщина.
4: Сьогодні у Львові на кількох вулицях не буде води, як розповіли у Львівводоканалі у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами по вулиці Лінкольна, 23, буде тимчасово припинено водопостачання. Тож до 17-ї години без води будуть будинки за адресами вулиця Господарська. Всі будинки – вулиця Авраама Лінкольна, будинок 23, Степана Паньківського, будинок 6, вулиця Павла Тичини, будинки 11, 13 та 15, а також на вулиці Миколи Хвильового, будинки 2, 4, 12 та 14.
5: Політика.
4: Ілон Маск знову заявив, що Зеленський має піти у відставку. Мільярдер прокоментував допис користувача у соцмережі X, у якому йдеться, що Зеленський нібито не хоче завершувати війну, бо боїться виборів. Коментарі Маска з'явилися на тлі скандалу з обмеженням швидкості Starlink в Україні.
5: Світ.
4: Напередодні у Гамбурзі розпочався судовий процес над колишнім українським військовослужбовцем Сергієм Кузнєцовим, якого підозрюють у підриві північних потоків. Як пише «Європейська правда», прокурори звинувачують українця у причетності до воєнного злочину, пов'язаного із завданням ударів по цивільній інфраструктурі. Однак у середу його захисники заявили, що справу слід повністю закрити. Один із адвокатів Кузнєцова, Нікола Канестріні, стверджував, що судити українця за звинуваченням у воєнних злочинах у зв'язку з атакою на цивільну інфраструктуру як мінімум не обґрунтовано. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуль відмовився коментувати судовий процес, заявивши, що наразі найважливіше, щоб справа продовжувалася без політичного втручання.
5: Суспільство.
4: Українців попередили, як діяти, якщо зникне вода. Це може статися внаслідок блекауту, обстрілу чи пошкодження водопровідної мережі. У Центрі громадського здоров'я застерігають не набирати залишки води з крану. Під час аварії або пошкодження водопроводу тиск у трубах може знижуватися. Через пошкоджені ділянки до системи можуть потрапити ґрунтові, поверхневі або стічні води. Якщо ж іншого джерела немає, воду перед вживанням потрібно сильно прокип'ятити. Українцям радять стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади, водоканалу та Державної служби з надзвичайних ситуацій та мають повідомити про причину та орієнтовну тривалість відключення, адреси пунктів видачі чи підвезення питної води. Щойно доступ до безпечної води відновиться, ми підготуйте запаси щонайменше на 72 години. Рекомендований мінімум питної води 3 літри на людину на добу, тобто щонайменше 9 літрів на 3 доби. Для побутових потреб може знадобитися додатковий запас технічної води.
2: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Саганова».
5: Погода.
4: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках. Сьогодні теж максимум плюс 11 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
7: Є місця, куди хочеться повертатися.
8: Люди, з якими легко бути собою.
7: Музика, яка задає настрій.
8: І атмосфера, яку не

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Геллоу, знижки у Сільпо. Куряче філе зі знижкою 25% всього за 17 гривень 90 копійок за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.UA і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 1,5 кілограми акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Військово-морські сили ЗСУ знищили 6 ворожих літаків Су-34М цієї ночі. Про таке повідомили наші захисники. За їхніми словами, береговим ракетним комплексом «Нептун» завдали удару по військовому аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області Росії.
0: Рівненщина.
1: Внаслідок кількох хвиль повітряних атак росіян впродовж ночі у Рівному пошкоджені 2 будинки у приватному секторі. В одному з них загорілася покрівля, пожежу ліквідували, люди, на щастя, не травмувалися. Про таке повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. За його словами, окрім того, через обрив лінії електропередачі без електропостачання залишалася частина Рівненського району. Наразі електропостачання відновили.
0: Політика.
1: Відносини Трампа та Зеленського знову погіршилися після зустрічі у Нью-Йорку. Це сталося після розмови на полях Генасамблеї ООН у вересні. Як пише видання The Wall Street Journal, Сполучені Штати Америки неодноразово наполягали припинити удари по НПЗ. Українські посадовці заявили, що Київ погодився би на будь-яке енергетичне перемир'я з Росією, однак Москва відмовилась, тому домовленості не досягли. Ставлення Трампа до українського лідера погіршувалося, оскільки удари не припинялися. За словами співрозмовників газети, президент Сполучених Штатів роздратований тим, що Україна використовує американські ресурси для атак на російський енергетичний експорт, що, на його думку, завдає шкоди американським споживачам через ціни на пальне. І до теми, одна зустріч у вересні не могла настільки погіршити ситуацію у відносинах між Трампом та Зеленським. Це відбувалося поступово, принаймні про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Ігор Петренко.
2: На Трампа є тиск напередодні проміжних виборів. Він чудово розуміє, що республіканська партія не має достатньої підтримки. Тобто, скоріше за все, нижня палата вона вже програна, залишається питання за Сенат і так далі. Ну і чудово він розуміє, що в принципі ключова історія втрати підтримки республіканської партії – це дії самого відповідно Трампа. Тобто це війна в Ірані, яку він програв, фактично відсутність якихось проривів. Ну і на все це теж впливає на внутрішню політичну ситуацію, економічну. Ми ж пам'ятаємо, що Трамп завжди розповідає про те, як буде добре за нього жити, а виявляється, що ні, інфляція, і ціни відповідно, і так далі. І зрозуміло, що він має тиск і спонсорів на собі, тому що він один із фронтменів, скажімо, цієї кампанії. І йому потрібно якесь певне обґрунтування. Чому хтось має бути винен? Тобто там же не можна сказати, що це його дії, це не його психотип привели до якогось там погіршення ситуації.
1: Словаччина та Росія відновлять засідання міжурядової комісії. Зустрічі були зупинені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер засідання запланували на 25 листопада. Як стало відомо виданню «Політико», серед тем обговорення на першому місці постачання енергоносіїв та ядерного палива. Словаччина виступає проти поступового припинення імпорту російського газу до Євросоюзу. Також Братислава наполягає на продовженні постачання російської нафти трубопроводом «Дружба». Серед іншого, на міжурядовій комісії обговорять питання культури, туризму, сільського господарства і навіть ставлення до російських спортсменів на міжнародних змаганнях.
0: Економіка.
1: Росія може почати постачати дизельне пальне до Сполучених Штатів Америки вже за 2 тижні, ще до виборів у Конгрес 3 листопада. Про таке повідомило видання «Нью-Йорк Пост». За даними журналістів, постачання почнуться, якщо сторони встигнуть оформити усі необхідні документи. Експерти оцінюють, що угода Трампа та Путіна може принести Москві до 4 мільярдів доларів доходу. Через перебої з водопостачанням українці активніше купують товари, які допомагають організовувати побут без звичного доступу до води. На маркетплейсах різко зріс попит на окремі товари, які допоможуть пережити цю проблему. Що це за товари? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо АФМ Галичина.
0: Світ.
1: Дрони порушили повітряний простір Румунії. Вночі над територіальними водами країни виявили безпілотник, після чого він зник з радарів. Згодом зафіксували групу ще повітряних цілей у районі острова Зміїний. Як повідомили в Міноборони Румунії, у повітря підіймали 2 літаки F-16 військово-повітряних сил Румунії, а населення попередили про загрозу. Під ранок небезпека минула, про наслідки не повідомляли.
0: Львівщина.
1: у Львові перейменували 3 лікарні. Що потрібно знати пацієнтам, розповість наша Ольга Салабай.
3: Нові назви отримали 3 медзаклади 2-го медичного об'єднання. 4-ту лікарню назвали на честь Софії Окуневської, 5-ту Євгена Озаркевича, а лікарню-госпіс перейменували на лікарню Милосердя. У медоб'єднанні вирішило відмовитись від нумерації, яка залишилася від радянської системи. Для 2 лікарень обрали імена людей, які присвятили життя медицині та були пов'язані з Львовом. Назва лікарні Милосердя відображає підхід до пацієнтів, які потребують паліативної допомоги. Як додали у медоб'єднанні, порядок звернення пацієнтів до медзакладів не змінився. Лікарні працюють за тими ж адресами та з попереднім переліком послуг.
1: У Дрогобичі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезої водійки. Внаслідок зіткнення 2 електромобілів травмувався юнак. Як повідомили у поліції Львівської області, аварія сталася на вулиці Івана Франка у Дрогобичі. За попередніми даними правоохоронців, місцева мешканка за кермом автомобіля Тесла не впоралася з кермуванням та врізалася в Нісан Ліф, яким керував жителі Дрогобицького району. Внаслідок удару керманичий Нісан отримав тілесні ушкодження. Його з місця події госпіталізували до лікарні. Під час перевірки правоохоронці встановили, що кермувальниця Тесла перебувала за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали порушницю, слідчі дії тривають.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема у Буковелі плюс 8, у Верховині плюс 7, у Міжгір'ї максимум 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
9: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими Дударик,

0: Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок до 150 євро. За проголосували 252 депутати. Законопроєкт запроваджує ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів незалежно від їхньої вартості. Для покупок до 150 євро податок сплачуватиме сама платформа. Некомерційні посилки до 45 євро не оподатковуватимуть. Через перебої з водопостачанням українці активніше купують товари, які допомагають організувати побут без звичного доступу до води. На маркетплейсах різко зріс попит на окремі товари, які допоможуть пережити цю проблему. Що ж купують люди, знає наша Ольга Салабай.
1: За останній тиждень попит на портативні і акумуляторні душі збільшився майже вдвічі порівняно з попереднім тижнем. Причина – проблеми з водопостачанням в окремих містах. Як повідомили в маркетплейсах, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, попит зріс у 4 рази. Середній чек на такі товари сягнув 1100 гривень. Найчастіше покупці обирають моделі з акумуляторами різної ємності, які заряджаються через USB. Також за тиждень попит на каністри для води зріс у 4 рази порівняно з попереднім тижнем. Найчастіше замовляють переносні каністри-сумки з краном, складні каністри об'ємом 10 літрів, каністри-пакети на 10 літрів. Середній чек у цій категорії становить 788 гривень. Водночас на 63% збільшився попит на сухі душі. Їхній середній чек становить 529 гривень.
0: Ціни. До кінця року продукти харчування в Україні можуть подорожчати щонайменше на 10% через зростання вартості пального та ослаблення гривні. Ще суттєвіше можуть зрости ціни на ліки та імпортні товари, а найбільше фінансове навантаження відчують пенсіонери з мінімальними виплатами, переселенці та інші соціально вразливі категорії населення, про таке розповів економіст Олег Устенко. За його словами, подорожчання може торкнутися практично всіх категорій товарів, оскільки виробники та продавці змушені враховувати збільшення витрат на транспортування, виробництво та закупівлю продукції. Одним із головних чинників майбутнього подорожчання економіст називає зростання вартості пального.
2: Допомога Україні.
0: Україна та Литва готують нові оборонні проєкти. Міністр оборони Євгеній Хмара зустрівся з литовським колегою Робертасом Каунасом. Обговорили розвиток довгострокової співпраці у сфері безпілотних систем, радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та оборонного виробництва. У планах передача Литві українського досвіду у сфері протиповітряної оборони, розроблення та виготовлення дронів-перехоплювачів, а також створення нових систем виявлення загроз. Україна залучить 60 мільйонів євро позики на розбудову прикордонної інфраструктури. Кабінет міністрів погодив залучення кредиту від Європейського інвестиційного банку. Кошти використають на реалізацію проєкту «Інфраструктура західного кордону України».
2: Допомога.
0: Кредити для бізнесу на енергетичні проєкти можуть зрости на 50%. Українські аграрні та промислові підприємства суттєво збільшать витрати на власну енергонезалежність наступного року. За прогнозами банкірів, середня сума енергокредитів зросте через масовий перехід компаній від звичайних сонячних панелей до гібридних систем із накопичувачами. Якщо раніше підприємства малого та середнього бізнесу брали кредити на 3-5 мільйони гривень виключно для встановлення сонячних панелей, то тепер вимоги до обладнання змінилися, а гібридні системи коштують значно дорожче.
2: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
3: Слухай своє. FM Галичина. Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво. Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні теж максимум плюс 11 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
4: Ну що, почнемо з головного?
5: З хорошого настрою?
4: З правильного початку вечора?
5: Земан?
4: Саме так.
5: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
3: Гелоу знижки у Сільпо.
4: Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%, всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів.
5: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку, в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.ua і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Україні 12 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мецько.
0: Війна.
1: Від початку вчорашньої доби до сьогоднішнього ранку було вже понад 850 шахедів, і це саме в час штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей. Про таке заявив президент Зеленський. За його словами, фактично весь вчорашній день і сьогодні вночі тривала масована атака. Були постійні хвилі, і жодної години наше небо не було чистим від них. Очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла не спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Україну. Тим часом Естонія підтримала удари України по російських нафтопереробних заводах. Чим швидше вони будуть знищені, тим краще. Про таке заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Він наголосив, що російські нафтопереробні заводи та енергетичні потужності фінансують війну проти України. Прем'єр додав, що Естонія покладається на Сполучені Штати Америки як на партнера та союзника по НАТО. Водночас навіть Вашингтону потрібно нагадувати, що є правильним, зокрема удари по НПЗ.
0: Політика.
1: Американський сенатор і республіканець Том Тіліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв'язку з проблемами зі системами супутникового зв'язку Starlink, з якими стикнулися українські збройні сили. За словами сенатора, він не сподівається, що міністр оборони Хексет продемонструє якусь прозорість, і саме тому він звернеться до генерального інспектора Міністерства оборони з проханням розпочати розслідування і надати звіт Конгресу та американському народу. Сенатор наголосив, що це ставить під ризик безпеку як українських цивільних, так і американського дипломатичного та безпекового персоналу. Тіліс вважає, що в кращому разі це була неприйнятна помилка чи недогляд, а у гіршому – свідоме рішення, щоб розчистити поле для російської атаки. Чим ближче до виборів у Сполучених Штатах Америки, тим більше у Трампа загострюється істерія, адже він терміново має показати результати своїм виборцям. І для усіх невдач, як правило, треба шукати винного. Цього разу обрали Україну та її атаки на НПЗ. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів доктор політичних наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Ігор Петренко.
2: Зеленський, якось має можливості відмовляти, в тому числі Сполученим Штатам Америки, деяких їхніх проханнях, які суперечать національним інтересам України. Це його ще більше відповідно дратує. Далі наступна історія, яка теж його підштовхує, це наявність абсолютно власного інтересу його оточення щодо співпраці відповідно з Російською Федерацією. Не секрет, я думаю, що ви теж бачили відповідні, скажімо, матеріали, розслідування з приводу Лукойлу. Тобто є бізнесмени, які хочуть його відповідно купити. Ці бізнесмени пов'язані безпосередньо з Кушнером, Віткофом, і це теж те, що штовхає більшого відповідно тиску саме на українську сторону.
1: А також у цього тиску є й інша причина, ідеологічна, яка саме зараз почуємо.
2: Визначають Китай як головного супротивника. Ідея, яку хоче реалізувати нинішня адміністрація Трампа, це зворотнього Кісінджера, тобто відірвати Росію від Китаю. Як свого часу Китай відривали від Радянського Союзу, тільки зробити зараз відповідно навпаки. Тому що, знову ж таки, транзакційний підхід, економічна співпраця і так далі. Тобто не дарма той же Дмитрів, він не вилазить із Сполучених Штатів Америки і постійно має відповідно контакти. Тобто тут є абсолютно зрозумілі, скажімо, чинники, які впливають. І, звичайно, що жорстка позиція президента Зеленського з приводу того, що удари по НПЗ – це те, що не дає можливості Російській Федерації нормально спонсорувати продовження війни. Тобто воно має абсолютно реальний вияв, реальний вплив, і ми хочемо цю історію обміняти, якщо окей, енергетичне, то не по НПЗ, тому що у нас один НПЗ.
1: У Сполучених Штатах Америки вимагають усунути Кушнера з посади спеціального представника президента. Вашингтонська громадська організація «Крю» подала такий позов до суду. Зять Трампа бере участь у ключових мирних переговорах, зокрема щодо завершення війни Росії проти України. Організація заявила, що спецпосланець порушує закон, оскільки бере участь у зовнішньополітичних переговорах без затвердження Сенатом. Активісти наголосили, що Кушнер не подає фінансові декларації про доходи, як належить держслужбовцю, а також додали, що поєднання дипломатичних повноважень з приватними бізнес-інтересами Кушнера створює ризик конфлікту інтересів.
0: Суспільство.
1: На підконтрольну територію України вдалося повернути двох сестер. Вони понад 3 роки були в окупації. Як повідомила ініціатива Bring Kids Back UA, сестрам допомогли спланувати безпечний маршрут, координували їхнє повернення та зустріли на підконтрольній території України. Попереду на них чекає процес адаптації, відновлення після пережитого і поступове повернення до безпечного життя.
0: Львівщина.
1: У Львові відновлюють будинки, пошкоджені внаслідок ворожого обстрілу 30 липня. На вулиці Воговського, 77, укріплюють несучі конструкції, відновлюють перекриття та мурують стіни. На вулиці Патона, 25, демонтують пошкоджені конструкції та облаштовують тимчасове накриття. Саме ці будинки зазнали найбільших руйнувань під час російської атаки. Також тривають аварійно-відновлювальні роботи ще в низі будинки на вулицях Патона, Рячівській та Любінській, які теж постраждали від обстрілу в липні. На час ремонту місто компенсує оренду тимчасового житла 74 мешканцям. Щомісячна виплата для них становить понад 1 мільйон гривень.
0: Волинь.
1: Сьогодні у Луцькій міській територіальній громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Луцьк. Про таке повідомили в міській раді. Зазначу, що через атаку безпілотників загинули 6 людей, ще 13 отримали поранення. У зв'язку з цією трагедією радіо ФМ Галичина сьогодні змінює етер. Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих та всім, кого торкнулася ця трагедія.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема у Буковелі – плюс 8, у Верховині – плюс 7, у Міжгір'ї – максимум 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1. Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.

0: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Лем Стейшн. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
1: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
2: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
1: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
2: Ювелірний салон «Сюрприз» – традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Земля поетів уже втретє у Львові. 7 та 8 листопада на Фест Репаблік. Українські титани, нове міфотворення. Від Сковороди Шевченка-Франка до молодих поетів-комбатантів. А ще Іздрик, Андрухович, Савка, Калитко, Вишебаба, Дронь, Положинський, Пікардійська терція, Дударик, Соломій Чубай. 4 сцени, 70 подій, 200 поетів, філософів, акторів, музикантів. Творимо разом новий незламний міф на землі поетів. Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
6: Гелоу, знижки у Сільпо.
7: Масло солодковершкове «Ферма Екстра» 82%, 180 грамів. Зі знижкою 57%, всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.ua і в застосунку. За наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: вечір. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Робота військового пакета «Старлінк» на швидкості відновилася, про таке заявили джерела РБК «Україна» у Міноборони. За їхніми словами, фіксується за звітами від військових підрозділів. Міноборони продовжує також комунікацію для з'ясування всіх причин та обставин вчорашніх обмежень.
0: Політика.
1: Україна жодним чином не буде залучена до дизельної угоди, яку нещодавно уклали президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін. Про таке заявив український президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, якби Сполучені Штати Америки попросили про допомогу, то в такій ситуації, що склалася, то Київ би не відмовив, адже Вашингтон – це його союзник. Він також розповів, що просив Сполучених Штатів Америки про ракети для «Патріот», щоб захистити цивільне населення від російських ударів, однак натомість отримав те, чого не очікував. Заморожені російські активи мають залишатися під європейським контролем. Рішення щодо їхньої подальшої долі повинні ухвалювати самі європейці. Так, німецький канцлер Фрідріх Мерц прокоментував ідею перенесення заморожених активів Росії під контроль Сполучених Штатів Америки. У Вашингтоні пояснювали, що це могло би сприяти відновленню мирних переговорів.
0: Світ.
1: Дрон вперше атакував нафтовий танкер у водах Румунії. Про таке повідомило румунське громадське радіо «Радіо Руменія». На борту «Яра Джей» перебували 17 моряків із Сирії, Індії та Ірану. Судно прибуло з Туреччини та очікувало на покращення погодних умов, щоб пройти каналом. Танкер був порожнім і мав завантажити товар у портах на Дунаї. Голова профспілки моряків Румунії Адріан Міхалчуєм повідомив, що всі члени екіпажу перебувають у безпеці, а двигуни судна продовжують працювати. Він припустив, що атака була цілеспрямованою, оскільки танкер, ймовірно, прямував до України. Зазначив, що інцидент із «Яра Джей» став першим випадком ураження судна безпілотником безпосередньо в територіальних водах Румунії. Раніше подібні випадки фіксували у виключній економічній зоні країни.
0: Прикарпаття.
1: В Івано-Франківську судитимуть трьох посадовців ТЦК. Підозрювані допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Зокрема, двоє посадовців району ТЦК видаляли з реєстру дані про порушення чоловіками правил військового обліку, які могли призвести до оголошення їх у розшук. Окрім того, знімали з розшуку військовозобов'язаних, щодо яких були вже складені адмінпротоколи та передані дані до Нацполіції. За такою схемою уникнути служби змогли 9 чоловіків. Як повідомили у Службі безпеки України, їм загрожує посадовця ТЦК позбавлення волі на строк до 6 років. Окрім того, тимчасово виконуючий обов'язки начальника іншого району ТЦК вимагав $1000 за зняття військовозобов'язаних з розшуку. Посадовця затримали під час отримання $2000 хабарям. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
0: Рівненщина.
1: Аби замінити усі тепломережі, Рівне теплоенерго потребує велику суму грошей, якої немає. Улітку фахівці проводили випробовування теплопроводів тиском, проте взимку ситуація може загостритись. Про таке розповів директор Рівне теплоенерго Олександр Ющук.
2: Говорити про те, що ми повністю замінилися аварійні ділянки, не варто, тому що мережі досить старі, досить зношені, і їх повна модернізація, ця заміна потребує колосальних коштів, там порядку 1 мільярда гривень, того нема. Тому ми влітку проводили гідравлічні випробування, давали тиск більший, ніж робочий, тобто якщо робочий тиск в середньому це 6-7 атмосфер, 5, то ми давили магістральні трубопроводи 16 атмосферами, розподільші 12. І найбільш вразливі місця, там, де провали, ми замінили. Таких ділянок десь біля 102, біля 103. Сказати, що це все, що це всі, і пориві не буде взимку, я не можу.
0: Волинь.
1: У Луцьку розгорнули виїзний психологічний штаб. Фахівці надаватимуть допомогу мешканцям після російської атаки по місту напередодні. Спеціальний намет розгорнули біля будинку на проспекті Соборності, 32, де напередодні уламки дрона пошкодили квартиру і травмували дорослого чоловіка та дворічну дівчинку. Психологи працюватимуть з людьми з 11 до 17. Кожен, хто потребує допомоги, зможе отримати фахову психологічну підтримку.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
1: західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема у Буковелі плюс 8, у Верховині плюс 7, у Міжгір'ї максимум 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
3: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Хто ти, човне? Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
3: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14.
7: І все буде стильно.
8: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс для балансу, легкості і природної підтримки.
11: Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильно газована або м'яка слабогазована.
10: Солуки наповнює життя здоров'ям.
12: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lem Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
13: А що для вас означає хороший інтернет?
14: Стабільність, швидкість і щоб працював тоді, коли він потрібен.
13: Навіть під час відключень?
14: Саме так. Лінком працює навіть без електроенергії.
13: Швидкість до 10 тисяч мегабіт за секунду і цілодобова технічна підтримка.
14: Лінком. Інтернет майбутнього.
13: Замовляйте 0800 217 209.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Соціальна реклама.
4: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальною інформацією звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067-29-25-119.
3: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: Україні 14 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Вимоги Трампа зупинити удари по нафтопереробних заводах не допоможуть республіканцям перемогти на проміжних виборах, які нова угода з росіянами про дизель, яка нібито має знизити ціни на пальне. Це не те, що потрібно американським виборцям, це лише прикриття у заявах Трампа. Про таке розповів політолог Максим Джигун.
2: Говорити про те, що це якось мало би допомогти йому знизити ціни на дизель в країні, яка сама експортує 6 мільйонів тонн на місяць цього пального і хоче отримати 300 тисяч тонн з Росії, ну, абсолютно якась нераціональна історія. Але коли тут з'являється можливість придбати за дешево ресурси величезного гіганта енергетичного друзям американського президента, тоді ніби трошки, знаєте, прояснюється, чому, власне, це з'являється. Але те, що це ніяк не допомагає Трампу в виборчих перегонах, однозначний факт. Десятки соціологічних служб працюють в Сполучених Штатах. Шанси на перемогу в республіканців, як були меншими, ніж у демократів, по обох палатах, так і залишаються такими.
1: Ну і до теми рішення України поновити удари по російських нафтопереробних заводах є цілком обґрунтованим і корисним. Про це заявила топ-дипломатка ЄС Кая Калас. За її словами, нафтові доходи держави-агресора мають бути обмежені. Україна ставить саме таку мету, коли здійснює удари по російських НПЗ. 3 листопада американці вирушать на виборчі дільниці, щоб вирішити, як проходитиме решта президентства Дональда Трампа. По всій території США відбудеться тисячі виборів на різних рівнях влади, але головною подією для виборців стане обрання членів палати представників і сенату. Двох палат, що утворюють Конгрес, це наразі обидві палати контролюють республіканці, партія президента. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Ігор Петренко. Чи варто нам перейматися результатом? Маємо зараз почуємо
3: два об'єкти, на які ми маємо впливати. Перше, це Конгрес. Хочу зауважити, що якраз от в той момент, коли Трамп оголошував про цю дизельну угоду з Російською Федерацією в Україні, в Києві безпосередньо була двопартійна делегація з Конгресу, яка зустрічалася з Зеленським. Вони там обговорювали різні питання, в тому числі вочевидь і цю угоду відповідно, ну і всі такі інші речі. Тобто, вочевидь, що буде інша конфігурація відповідно в Конгресі, і ми маємо з цим скористатися. Ну і друге, це зараз намагатися максимально з усіх можливих, скажімо, інструментів доносити позицію до американського суспільства, яке теж не дуже насправді сприймає те, що говорить відповідно Трамп. Багато хто сприймає це як слабкість і прогид по відношенню до Російської Федерації, в тому числі це республіканці, виборці. Ви ж знаєте, що республіканець не піде ніколи, не проголосує за демократа. Але якщо йому не подобається політика від чинної партії і ті представники, які зараз від неї, він просто не йде на вибори і не голосує.
0: Технології.
1: Євросоюз шукає заміну Starlink для України, яку планують почати використовувати з наступного року. Про таке пише Le Monde. За даними видання, Єврокомісія хоче підключити комерційні супутники до системи захищеного зв'язку, щоб допомогти Україні. Також Європа планує розгорнути власну супутникову мережу у 2029 році. Однак поки невідомо, чи зможуть ці рішення повністю замінити Starlink, яку використовують українські військові.
0: Закарпаття.
1: Сімох працівників ТЦК на Закарпатті судитимуть за обвинуваченням у фіктивній мобілізації 329 чоловіків. За даними правоохоронців, вони вносили недостовірні дані до реєстру, щоб штучно збільшувати показники. Про це повідомило Нацполіції. Загалом, за даними слідчих, вони внесли до бази дані про фіктивний призов 270 чоловіків, серед яких були громадяни, які вже проходили службу у лавах Збройних сил України, також померлі військовослужбовці. Максимальне покарання передбачає до 6 років позбавлення волі.
0: Львівщина.
1: У Львові хочуть урегулювати розміщення закладів секс-індустрії у центрі міста. Напрацювали три варіанти звернення до голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра. Нагадаю, такі заклади хочуть перенести за межі центру міста.
0: Волинь.
1: В Луцьку сьогодні не встигнуть відновити подачу гарячої води для всіх споживачів 33-го, 40-го та 55-го кварталів. На окремих адресах роботи триватимуть до 16-го та 17-го жовтня. Про це повідомили в міській раді. Гарячу воду вже відновили для споживачів центральних теплових пунктів за адресами проспект Молоді, вулиця Конякіна, Кравчука, захисників України, Соборності та ветеранів. Деякі будинки, не всі. До кінця дня подачу гарячої води планують відновити для споживачів центральних теплових пунктів за адресами проспект Соборності 24Б, вулиця Кравчука 19Л 26Г, вулиця Героїв Добровольців 4Ж. Також протягом дня має відновити роботу центральні тепловий пункт на вулиці Чорновола 2Г. Сьогодні в Луцькій міській територіальній громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Луцьк. Про це повідомили в міській раді. Зазначив, що через атаку безпілотників загинули 6 людей, ще 13 отримали поранення. У зв'язку з цією трагедією Радіо ФМ Галичина сьогодні змінює ТР. Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих та всім, кого торкнулася ця трагедія.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: Дощитиме сьогодні у західних областях – у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 6 і до 11 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема у Буковелі плюс 8, у Верховині 7 градусів, у Міжгір'ї максимум 11. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
5: Guess for now you've got the last laugh.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин. Перший клас.
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
6: А давай тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
5: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
8: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
5: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
8: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
9: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lem Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті contramarka.ua. На літургію вхід вільний.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
11: А що для вас означає хороший інтернет?
12: Стабільність, швидкість і щоб працював тоді, коли він потрібен.
11: Навіть під час відключень?
12: Саме так. Лінком працює навіть без електроенергії.
11: Швидкість до 10 тисяч мегабіт за секунду і цілодобова технічна підтримка.
12: Лінком. Інтернет майбутнього.
11: Замовляйте 0800 217 209.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Львів. Вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18.00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
3: Гелоу знижки у Сільпо. Куряче філе зі знижкою 25% всього за 17.90 гривень за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.UA і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 1,5 кілограми акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Слухай своє.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Прем'єр Угорщини Мадяр завтра планує зустрітися із Зеленським у Брюсселі, щоб обговорити двосторонні домовленості, зокрема права угорської меншини на Закарпатті. За словами Мадяра, протягом останніх тижнів сторонам вдалося досягти прогресу у питаннях освіти та використання угорської мови. Водночас він заявив, що Україна не має визначеної дати вступу до ЄС. Мадяр додав, що переговори можуть тривати 15-20 років, і він виступає лише за повноцінне членство після виконання усіх вимог Євросоюзу.
0: Економіка.
1: А виробництво зброї в Україні може опинитися під загрозою через нові правила бронювання. Про таке повідомили у технологічних силах України та зазначили, що Мінекономіки пропонує знизити ліміт бронювання працівників оборонно-промислового комплексу зі 100% до 85%. За оцінкою виконавчої директорки МТСУ Анастасії Мішкіної, це може призвести до втрати кадрів і зриву оборонних контрактів. Остаточне рішення щодо квоти має допрацювати до 18 жовтня. Паралельно пропонують створити координаційний центр при Кабміні, без рекомендації якого підприємства не зможуть отримати підвищений ліміт бронювання.
0: Рівненщина.
1: Ворог знову атакував Рівне безпілотниками, поцілив у приватний житловий сектор. Один із шахедів влетів у будинок, де в цей момент перебувало подружжя. Врятувалися дивом. Люди вибігли з кімнати за секунди до того, як усе охопив вогонь. Вибухова хвиля та уламки також розтрощили дахи і вікна у сусідніх садибах. Далі пряма мова мешканців.
2: Ми почули різкий вибух. Інтуїтивно вибігли в сусідню кімнату. Вже побачили пожежу в кімнаті, вибиті вікна. І чоловік вогнегасником ще почав самостійно тушити те, що тому що горіли побутові речі і меблі. І відразу за декілька хвилин вже приїхали всі служби, і рятувальники нам вже допомагали виходити з приміщення на вулицю.
3: Знайомі люди сказали, що є влучання в будинку поруч, пряме попадання, і наш будинок частково теж постраждав. Пошкодили вікна, вхідні двері, ну і криша частково. Звернувся на гарячу лінію, сказали, чекайте порядку черги.
0: Освіта.
1: Кабінет міністрів затвердив новий стандарт професійної освіти. Він оновлює підходи до організації навчання та визначає сучасні вимоги до результатів, компетентностей та освітніх програм. Новий стандарт передбачає, не менше 40% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на практичну підготовку здобувачів освіти. Про таке розповів заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній.
4: Студенти почнуть навчатися за оновленими програмами, починаючи з вересня 2027 року. Тобто, якщо ви для себе розглядаєте зараз професійну освіту або для своїх дітей, знайте, що вже починаючи з наступного навчального року, ми плануємо, що в усіх коледжах в Україні програми будуть оновлені. І оновлені шкільні програми під нову українську школу, і оновлені програми з професійної освіти під вимоги роботодавців, сучасні професійні стандарти та оцей новий стандарт професійної освіти, який визначає, скільки кредитів ви будете отримувати, їх буде легше перезарахувати, якщо потім ви плануєте отримувати більш високий рівень навчання. Ну і він багато іншого регулює, сформовуючи таку певну єдину рамку для всіх професій.
0: Світ.
1: Європейський суд з прав людини у Страсбурзі офіційно зареєстрував та розпочав розгляд 6 справ за заявами українських інкасаторів проти держави Угорщини щодо незаконного затримання і катувань. Той факт, що Європейський суд прийняв скаргу та відкрив провадження, свідчить про наявність обґрунтованої правової позиції, юридичну перспективу справи та намір суду розглянути її по суті, заявили в Ощадбанку. Тим часом Болгарія вважає недостатніми докази того, що за морськими атаками, які потопили кілька суден біля Чорноморського узбережжя, стоїть саме Росія. Водночас і нелогічно, щоб Україна атакувала кораблі з власним зерном. Наразі сподівається знайти уламки дрона і тоді матимуть докази. Прем'єр країни визнав, що боїться наслідків того, що припущення підтвердяться, і це означатиме, що Росія здійснила атаку на території НАТО.
0: Львівщина.
1: У східниці з дахового котеджу впав підліток. За його словами, він приїхав у гості до товариша, який працював на будівництві та вирішив піднятися на дах, щоб подивитися на краєвиди. Там хлопець нібито перечепився, втратив рівновагу і упав. Представник компанії, якій належить земельна ділянка з недобудованими котеджами, під час допиту заявив, що хлопець на цих об'єктах не працював. Водночас слідчі вирішили перевірити, а чи перебував підліток у трудових відносинах із будівельною компанією, слідчі дії тривають. Українка намагалася перевезти незадекларовані корали через пункт пропуску медика Шегині. Польські прикордонники кажуть, під час огляду легковика польські інспектори знайшли зразки, що належать до видів під захистом Вашингтонської конвенції. Через відсутність необхідної документації корали конфіскували, а справою далі займається підкарпатське митно-податкове управління у Перемишлі. Для покриття можливого штрафу українка сплатила заставу 500 злотих. Польські митниці нагадують, що перевезення через кордон захищених екземплярів флори та фауни, включаючи вироби з коралів, екзотичних мушель, слонової кістки чи шкіри, суворо регламентується. За порушення цих норм передбачена конфіскація майна та кримінальна відповідальність. З початку року польські митники зафіксували вже понад 850 подібних спроб незаконного перевезення.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема Буковелі плюс 8, у Верховині 7 градусів, у Міжгір'ї максимум 11. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Зеленський прибув до Брюсселя з командою для участі у засіданні Євроради і переговорів з партнерами. Зокрема, сьогодні він зустрінеться з генсеком НАТО, президентом Франції та прем'єрами Польщі, Данії, Бельгії. А також матиме аудієнцію короля Філіпа на завтра. У Зеленського заплановані зустрічі з президентами Євроради та Єврокомісії, з прем'єрами Угорщини, Фінляндії та Швеції. Роберт Фіцо відмовився брати участь у новому кредиті ЄС для України та відновлює економічні переговори з Росією. Словаччина не долучатиметься до фінансування, але й не блокуватиме виділення коштів. Про таке напередодні заявив іноземний глава уряду. Нагадаю, 5 листопада у Львові зустрінуться українські і словацькі прем'єри. Вони обговорять гуманітарну допомогу, ремонт пунктів пропуску та відкриття школи для українських дітей у Братиславі. Водночас 25 листопада Словаччина відновить роботу спільної економічної комісії з Росією. Засідання не проводили з 2021 року, а після повномасштабного вторгнення призупинили.
0: Війна.
1: Ніякого припинення вогню не буде. Сергій Лавров дав зрозуміти, що Росія проти перемир'я. Глава МЗС Росії заявив, що країна нібито не погодиться на припинення вогню, яке, за його словами, дозволить Україні знову накачатися зброєю. Також Лавров заявив, що Володимир Зеленський нібито висунув умови щодо виборів, які є неприйнятними для Росії. А Росія за 6 тижнів побудувала під Ростовом базу для запуску реактивних дронів. Таке пише Reuters. Забудівальні роботи розпочали 1 вересня. На порожньому полі, а вже на середину жовтня, там сформували комплекс. Майданчик розташований за 3,5 кілометрів від авіабази Мілєрева під захистом російської ППО. За даними аналітиків, дрон СЕК – об'єкт з 8 пусковими платформами, призначений для моделей Грянь-4 та Грянь-5. База перебуває на фінальній стадії готовності і потенційно може запускати понад 100 реактивних безпілотників на добу. Європа може допомогти Україні розвідувальними даними, якщо Сполучені Штати Америки припинять ділитися ними з українськими військовими. Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович перед початком саміту ЄС у Брюсселі. За його словами, у Європі є великі військові потужні держави, чиї розвідання можуть бути корисними для України.
0: Львівщина.
1: У Львові поменшує громадського транспорту через затримку плати за пільгові перевезення. Підприємству бракує коштів на пальне, тому воно планує частково припинити обслуговування міських маршрутів. Про це повідомив керівник концерну «Екопастранс» Ігор Самардак.
2: У нас щиро просто немає купити за що паливо. Ми не можемо забезпечити кількість палива в належній кількості. Водії виходять без зарплати і їдуть, то автобуси без палива їхати не можуть. І щоб забезпечити роботу, по крайній мірі, частини, ми змушені сьогодні надіслати листи про часткове припинення обслуговування міських маршрутів.
1: Ну, які саме маршрути можуть скоротити та коли можуть запровадити зміни, Самардак не уточнив. До Львова приїдуть хірурги зі Сполучених Штатів Америки та Великої Британії, які разом з українськими колегами консультуватимуть пацієнтів і проводитимуть складні операції. Міжнародна благодійна місія відбудеться 26-30 жовтня. Про це повідомили в університетській лікарні імені короля Данила. Лікарі прийматимуть пацієнтів із захворюваннями кишківника, печінки, підшлункової залози та жовчовидівних шляхів, а також зі складними урогінекологічними проблемами. Консультації будуть безплатними, хірургічні втручання проводитимуть для відібраних пацієнтів.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі тривають практичні навчання з підготовки до можливих надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період. Міські служби та управителі багатоквартирних будинків відпрацьовують алгоритм дії у разі тривалої відсутності електро, тепла та водопостачання. Детальніше почуємо від мера Сергія Надала.
3: Ми готуємо 10 таких найбільших центрів по місту, які будуть призначені для не лише тимчасового перебування, а навіть для проживання, масового проживання населення. Ці пункти будуть забезпечені зв'язком, навіть припинимо блекаутів, відсутності постачання тепла, електрики, газу. Ці пункти будуть забезпечені зв'язком, електрикою, теплом, питною водою, технічною водою і можливості роботи кухні. І одночасно з навчанням в цьому будинку далі продовжується умовна евакуація людей. Це один з 10 пунктів, де зразу перевіряється готовність до роботи. Тому можемо розраховувати на краще, але бачимо все ж таки дії ворога, бачимо, як знищується Київ, як знищуються інші міста, населені пункти. Перше, це питання енергетичної безпеки.
0: Волинь.
1: Сьогодні у Луцькій міській територіальній громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Луцьке. Про це повідомили міській раді. Зазначу, що через атаку безпілотників загинули 6 людей, 14 отримали поранення. У зв'язку з цією трагедією Радіо ФМ Галичина сьогодні змінює ТР. Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих та всім, кого торкнулася ця трагедія.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 і до 11 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема Буковелі плюс 8, у Верховині 7 градусів, у Міжгір'ї максимум 11. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
6: Земля поетів уже втретє у Львові. 7 та 8 листопада на Фест Репаблік. Українські титани. Нове міфотворення. Від Сковороди, Шевченка, Франка до молодих поетів-комбатантів. А ще Іздрик, Андрухович, Савка, Калитко, Вишебаба, Дронь, Положинський, Пікардійська терція, Дударик, Соломій Чубай. 4 сцени, 70 подій, 200 поетів, філософів, акторів, музикантів. Творимо разом новий незламний міф на землі поетів. Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
3: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: У Маріуполі були дві незвичайні мозаїки, створені командою українських художників на чолі з Аллою Горською «Бори вітер» і «Дерево життя». Їх створили 1967 року для інтер'єру колишнього ресторану «Україна». Горська працювала не сама. До команди входили Віктор Зарецький, Галина Зубченко, Борис Плаксій, Григорій Пришетько, Василь Парахін і Надія Світлична. Художники експериментували з матеріалами і використовували шлакоситал – матеріал, який рідко асоціюється з мистецтвом. А в «Бори вітрі» були навіть фрагменти звичайних ложок із нержавіючої сталі. У «Дереві життя» використали шматочки листового алюмінію, які допомагали створювати незвичні фактури і відблиски. Ці роботи були частиною великого розвитку українського монументального мистецтва, коли художники перетворювали громадські простори на масштабні мистецькі композиції. Але за цими яскравими панно стояла історія самої Горської, художниці, яка не хотіла мовчати про переслідування української інтелігенції. Вона була однією з активних учасниць руху шістидесятників, підтримувала родини політв'язнів і виступала проти політичних репресій. У 1968 році Горська підписала лист протест проти незаконних арештів і закритих судів над українськими діячами. Через свою громадську позицію вона зазнавала тиску з боку радянської влади. У листопаді 1970 року художницю вбили у Василькові поблизу Києва, а обставини її смерті й досі викликають запитання та дискусії. Її мозаїки тим часом залишалися в Маріуполі ще понад півстоліття. Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році з'явилися повідомлення про руйнування «Бори вітру» та «Дерева життя» внаслідок обстрілів міста. Так, роботи, створені українськими митцями для громадського простору, самі опинилися серед втрат війни. Історія Алли Горської нагадує, що мистецтво – це не лише картини в музеях, а й твори, які стали частиною міста, його пам'яті та ідентичності. А пізнавати українських митців запрошуємо до ZENIK Art Gallery.
3: Реклама. Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ZAG Галерея. Реклама.
6: Бач,

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
2: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lem Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті contramarka.ua. На літургію вхід вільний.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Лідери Євросоюзу попросять Зеленського менше критикувати Трампа. Європейські політики шокували його заяви на адресу президента Америки, і вони планують закликати Зеленського стримати критику. Про таке пише Financial Times. Як зазначив один зі співрозмовників видання, можливо, ці всі слова і правдиві, але не завжди потрібно говорити про це вголос.
4: Економіка.
5: Велика Британія виділить 17 мільйонів фунтів стерлінгів на ремонт Чорнобильської АЕС. Про це йдеться у повідомлені британського уряду. Захисник ОПАК станції був пошкоджений внаслідок удару російського безпілотника минулого року, і допомога Великої Британії стане частиною міжнародної програми, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку у співпраці з урядом України та донорами G7.
4: Львівщина.
5: У Львові затримали 19-річного підозрюваного у підпалах військових авто. За версією слідства, він діяв на замовлення представника Росії. Спершу підозрюваний обрав автівку з військовою символікою та погодив її з куратором. Після підтвердження придбав бензин і підпалив автомобіль. Палаючу машину зняв на телефон, щоб відзвітувати російському замовнику. Наступною ціллю став автомобіль військового забарвлення. Юнак підпалив його за тією ж схемою та також зафіксував свої дії на телефон. Загалом за підпали він мав отримати $3000. Його затримали і обрали запобіжний захід. Тримання під вартою, слідчі дії тривають.
4: Волинь.
5: Депутат Волинської обласної ради Ігор Лех, якому правоохоронці повідомили про підозру у хабарництві в Луцьку, достроково припинив свої повноваження за законом. Мандат мав перейти до наступного кандидата у виборчому списку Богдана Гусака, але він відмовився. Тепер мандат отримала Людмила Тимощук.
4: Закарпаття.
5: Понад 2700 людей звернулися до лікарів із ознаками гострої респіраторної інфекції за останній тиждень. Про це розповіла завідувачка відділами піднагляду за інфекційними хворобами Закарпатського центру контролю та профілактики хвороб Любов Данич.
6: Серед усіх захворілих майже 60% складають діти до 18 років, і серед них найбільше зареєстровано випадків у віковій групі 5-14 років, тобто серед школярів. Серед дорослих найбільше зафіксовано звернень у заклади охорони здоров'я. Серед працездатного віку це від 30 до 64 років. Госпіталізації протягом останнього тижня потребувало 24 людини.
5: Ну і наразі по всій країні спостерігають критичний дефіцит вакцини від грипу. Чому так ви? Коли очікувати постачання, про це почуємо від міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
7: Спілкуючись з французьким виробником, вони говорять, що про глобальну затримку виробництва вакцини, тому вже вакцина трішки з поставками змінилась. Зазвичай це на початку жовтня була, зараз вони розраховують привезти в країну вакцину в середині жовтня. Після цього вона проходить відповідний лабораторний контроль і в

0: Куковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках. Сьогодні теж максимум 11 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 17:00.
1: Є місця, куди хочеться повертатися.
2: Люди, з якими легко бути собою.
1: Музика, яка задає настрій.
2: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
1: У його сага нова. Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Гелоу, знижки у Сільпо.
3: Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%, всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів.
4: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку, в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.ua і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 29 25 119.
0: Соціальна реклама.

0: ФМ Галичина. В Україні 5 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: А новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: Детективи НАБУ затримали забудовника, який був пособником підозрюваного колишнього командира військового містечка у Львові. Йдеться про справу вимагання 2,2 мільйона доларів за будівництво житла у цьому військовому містечку. За даними правоохоронців, начальник одного з територіальних управлінь військової служби правопорядку запропонував забезпечити зведення багатоквартирного житлового будинку на території цього містечка. Свої послуги посадовець оцінив у 2,2 мільйона доларів, з яких 700 тисяч доларів мали розділити між собою його спільники.
0: Політика.
1: Естонія виділить 10 мільйонів євро на закупівлю зброї для України. Про таке заявив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал. За його словами, цього року військова допомога Україні від Естонії становить 0,28% ВВП. Минулого року цей показник становив 0,35%. Також країна передала нам 21 мільйон євро у межах ініціативи НАТО. З оновленого проєкту висновків саміту ЄС 15-16 жовтня вилучили слово якнайшвидше щодо відкриття решти переговорних кластерів для України та Молдови. Тепер відповідне положення сформульоване так. Європейська Рада очікує на відкриття усіх інших кластерів відповідно до підходу, заснованого на досягненнях. Трамп зараз змушує своїх виборців ненавидіти Зеленського для того, щоб відвернути їхній гнів від себе, адже це може змусити прийти і проголосувати за республіканців. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Ігор Петренко.
2: На жаль, у нас немає такого інструментарія пропаганди, як у Російської Федерації, але знову ж таки удари по Яндексу показали, що є кінетична протидія навалі ботів і так далі. Ми бачимо, що ті ж там перегляди так і на Карлсона, всіх інших, наскільки вони падають, і зрозуміло, звідки відповідно йде трафік. Тому посилюємо ці дві історії. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що Трамп зараз говорить одне, потім буде говорити інше. Вже тисячу разів ми відповідно це бачили, і кон'юнктура вона відповідно теж може змінюватися. Його слабка позиція ще полягає в тому, що чекайте, вони підписали закон Грема, а тут вони йдуть відповідно на угоду Російської Федерації. Хоча логіка закону Грема вона передбачає інше, да? Тобто посилення тиску на Російську Федерацію через тиск на ті країни, які безпосередньо закуповують її спонсорують фактично ведення Російської Федерації війни.
1: Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що аби допомогти Україні, кожному жителю Євросоюзу достатньо пожертвувати суму еквівалентно вартості одного хмільного напою на рік. Він також закликав людей менше думати про власний комфорт, нагадавши, що підтримка України означає витрати.
0: Суспільство.
1: Верховна Рада проголосувала за запити до президента України про надання звання Героя України посмертно військовому Миколі Карп'юку та журналістці Вікторії Рущиній. Детальніше почуємо від Ольги Салабай.
3: Микола Карп'юк, український військовий політичний в'язень Росії. Його затримали в Росії у 2014-му та засудили до 20,5-2 років за нібито вбивство російських військових під час Першої війни Росії проти Ічкерії, яка тривала з 1994 по 96 рік. У 2019 році Миколу Карп'юка звільнили у межах обміну полоненими між Росією та Україною. Цього року Карп'юк загинув на фронті на Запорізькому напрямку під час бойових дій. Вікторія Рощина, українська журналістка, у 2023 році росіяни викрали її на тимчасово окупованих територіях України, куди вона вирушила для роботи над репортажем. 10 жовтня 2024 року стало відомо, що Вікторія Рощина загинула у російському полоні. Минулого року тіло Рощиної повернули до України. Стало відомо, що її катували у полоні. Україна веде слідство у справі загибелі медійниці.
0: Світ.
1: Президент Румунії Нікош Ордан прокоментував останній інцидент у Чорному морі з судном. На запитання, чи був це напад організований Росією, президент Румунії наголосив, що не хоче зараз занадто багато спекулювати. Також він зазначив, що вранці провів коротку розмову з прем'єр-міністром Болгарії. Разом із ним після обіду зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Міністр закордонних справ Росії та Китаю Сергій Лавров і Ван Гі говорили війну проти України під час зустрічі в Баку. Це відбулося напередодні саміту наради із взаємодії та заходів довіри в Азії. Сторони також обговорили ситуацію навколо Ірану, відносин зі Сполученими Штатами Америки, двосторонню співпрацю та міжнародний порядок денний. Конкретних заяв щодо війни проти України чи можливих домовленостей не оприлюднили.
0: Львівщина.
1: У винниках за понад 92 мільйони гривень облаштують Центр відновлення слуху, Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та реверсований імені Юрія Липи оголосив тендер на капітальний ремонт приміщень 4-го поверху блоку К на вулиці Восюка, 31. Там і облаштують центр відновлення органів слуху. Про це йдеться у повідомленні на тендері «Прозоро-продажі». Проєкт співфінансують Європейський Союз у межах «Ukraine Facility».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Дощитиме сьогодні у західних областях у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 6 і до 11 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема в Буковелі плюс 8, у Верховині 7 градусів, у Міжгір'ї максимум 11. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною. А донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
9: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
10: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
11: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Лем Стейшн. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті Contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
12: А що для вас означає хороший інтернет?
13: Стабільність, швидкість і щоб працював тоді, коли він потрібен.
12: Навіть під час відключень?
13: Саме так. Лінком працює навіть без електроенергії.
12: Швидкість до 10 тисяч мегабіт за секунду і цілодобова технічна підтримка.
13: Лінком. Інтернет майбутнього.
12: Замовляйте 0800 217 209.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.
15: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
14: Політика.
15: У Брюсселі сьогодні-завтра проходить саміт лідерів держав-членів Європейського Союзу. Які ж очікування від саміту? Про це розповість кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Ілля Котов.
16: Я б розділив би результати саміту очікувані на дві певні такі складові категорії. Короткострокові, те, що на сьогодні необхідно, і довгострокові. Повертаючись до короткострокових, звичайно, найперше – це фінансування. Ми бачимо, що відбувається. На сьогодні Державна казначейська служба України зупинила повноцінно всі платежі за всіма видами видатків, тому що у нас величезний дефіцит бюджету. Європа має зараз підставити те саме фінансове плече, тому що це тісно пов'язано з підготовкою до опалювального сезону. Бюджетні платежі – це не лише бруківка, я перепрошую, і решта, те, що не зовсім сприймається українським суспільством. Те нехай залишається і не платиться. Але мова йде про те, що зараз ті ж самі теплопостачальні підприємства закуповують все необхідне для підготовки. Тому це вкрай необхідно саме фінансова складова. Звичайно, підтримка ППО.
15: Верховна Рада ухвалила частину важливих законів для розблокування фінансової допомоги від Євросоюзу. Через це Україна очікує отримати понад 4 мільярди євро вже найближчими тижнями. Втім, у парламенті спалахнули нові скандали через скасування урядових правил бронювання та провал антикорупційних законів. Усі деталі почуєте вже о 18-й у підсумковому випуску новин. Дональд Трамп планує звернутися до Владіміра Путіна з новою вигідною для Кремля пропозицією, якщо той виконає вимогу Вашингтона щодо України. Про це пише The Wall Street Journal. Згідно з даними джерел, вони передбачатимуть економічні та політичні переваги для Росії в обмін на дотримання тривалішого припинення вогню з Україною. Про що конкретно йдеться, наразі невідомо. Дві третини розвідувальних даних, які українські військові отримають від західних партнерів, надходять від європейських країн, зокрема з Франції. Про це заявив міністр закордонних справ країни Жан-Ноль Барро. За його словами, російська пропаганда намагається підірвати підтримку України. Він зазначив, що Кремль та його тролі в соціальних мережах намагаються відбити бажання громадян України та Європи продовжувати боротьбу і підтримку.
14: Львівщина.
15: Львівська міська рада незаконно передала комерційному товариству в оренду на 10 років земельну ділянку площею 750 квадратів в історичній частині Львова. До речі, суд визнав договір оренди недійсним та зобов'язав повернути землю територіальній громаді міста. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура. Йдеться про ділянку на вулиці Погулянка, якого мерія надала приватній компанії для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку в обхід обов'язкових конкурсних торгів. І наостанок Львів другого

0: Шкір'я, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 11 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18-й.
1: Є місця, куди хочеться повертатися.
2: Люди, з якими легко бути собою.
1: Музика, яка задає настрій.
2: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
1: Пиво Сага Нова. Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
5: Хеллоу, знижки у Сільпо. Масло солодковершкове «Ферма Екстра» 82%, 180 грамів. Зі знижкою 57%, всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.UA і в застосунку. За наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє. В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Військово-морські сили Збройних сил України знищили 6 ворожих Су-34М цієї ночі. Про таке повідомили захисники. А тим часом розвідка США попередила Україну, обмін розвідданими зупинять у разі нових ударів по російських нафтопереробних заводах. Таке попередження передали посольству України у Сполучених Штатах Америки.
0: Політика.
1: У Білому домі заперечили причетність до обмежень Starlink в Україні. Там відповіли, що не контролюють SpaceX і пообіцяли звернутися до компанії, щоб з'ясувати причини. 5 листопада у Львові відбудеться міжурядові консультації «Україна та Словаччини». Буде Роберт Фіцо. Водночас Братислава готує засідання спільної економічної комісії з Росією. Перше за 5 років, про таке заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Верховна Рада ухвалила частину важливих законів для розблокування фінансової допомоги від Євросоюзу. Через це Україна очікує отримати понад 4 мільярди євро. Вже найближчим часом в тім у парламенті спалахнули нові скандали через скасування урядових правил бронювання та правил антикорупційних законів. Усі деталі знає Юлія Гапенюк.
2: Народні депутати вже зібрали понад 40 підписів за скасування нової постанови уряду про бронювання працівників від мобілізації. Парламентарі обурюються, що урядовці ухвалили ці зміни та створили спеціальні координаційний центр із силовиками без жодних консультацій із бізнесом. Через нові критерії українські підприємства ризикують залишитися без ключових робітників та просто зупинити роботу. Детальніше про самовладдя уряду розповів нардеп Ярослав Железняк.
3: Буквально на цьому тижні без будь-яких консультацій, ні окрім президента, уряд прийняв постанову про нові критерії і підходи до бронювання, яку вже охрестили смертю українського бізнесу. Ну що, по факту він втратить людей. Все, не залишиться нікому працювати. Ці зміни були запропоновані попри законодавство, яке ми тут приймали. Ніхто із народних депутатів про ці зміни не знав. А головне, всі бізнес-асоціації сказали, що вони не знають, як працювати з цими правилами.
2: Водночас у Центрі протидії дезінформації та громадських організаціях заявляють про ризик втратити ще 650 мільйонів євро від ЄС. Парламент цього тижня так і не розглянув 3 важливі антикорупційні законопроєкти. Це документи про незалежність ДБР, роботу антикорупційного суду, незалежний відбір суддів та антикорупційну стратегію. Експерти наголошують, що ці кошти вкрай необхідні країні для закупівлі дронів та захисту енергетики. Які саме наслідки чекають на країну через провал цих голосувань, розповів голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
4: Те обладнання, яке зараз мало би їхати в Україну, в наші міста, щоб ми взимку були з електрикою і теплом, не їдуть, тому що банально не вистачає грошей зробити фінальні платежі за це обладнання. А чому грошей немає? Бо народні депутати ніфіга не голосували ті реформи, які ЄС сказав, що дасть за них гроші. Що особисто я роблю висновок, що для депутатів Зеленського, наприклад, ручний керівник ДБР, набагато важливіший, ніж тепло і енергія в нашій домівці. Депутати Зеленського, у яких в парламенті більшість, блокують гроші нам потрібні, і ми лишимося без необхідного обладнання для наших міст. Вони забирають у нас і в наших дітей і сімей безпеку, тепло і енергію.
2: Час уряду ще належить виконати понад 20 зобов'язань перед міжнародними партнерами. Скільки саме грошей Україна вже отримала від Євросоюзу та скільки ще має надійти до кінця року? У коментарі для FM Галичина розповів економіст Олег Пензен.
5: Сьогодні проголосували блок по закордонних пересилках. Цей шматочок відпрацювали. Зараз президент його швиденько підпише. Я думаю, що десь 5 мільярдів ми з вами розблокуємо і від європейців ми їх побачимо. Але там ще є 31 євроінтеграційний закон. Загальна кількість коштів, що ми маємо отримати до кінця цього року, десь порядку 30 мільярдів доларів. Трошки менше зараз вже. Взагалі на цей рік було передбачено 51,2. Станом на вересень місяць ми отримали 19,9. Ну, десь там 28 з хвостиком, що там висить. Загальний обсяг того, що треба голосувати, там достатньо великий.
0: Львівщина.
1: Частину об'їзної Львова хочуть розширити до 4 смуг. Мова про 6-кілометрову ділянку міжнародної траси М10 Львів-Краковець від Рудного до Рясне-Руського. Вартість робіт та терміни початку будівництва у проєкті не уточнили.
0: Волинь.
1: Сьогодні в Луцькій міській територіальній громаді оголосили день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки на Луцьке. Про це повідомили в міській раді. Зазначив, що через атаку безпілотників загинуло 6 людей, ще 13 отримали поранення. У зв'язку з цією трагедією радіо ФМ Галичина сьогодні змінює ТР. Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих та всім, кого торкнулася ця трагедія.
0: Спорт.
1: Еліна Світуліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 в Ухані, з ким надалі змагатиметься українка. Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях завтра буде хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 до 11 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 6, у Верховині 4 градуси, у Міжгір'ї максимум 10. А це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00 проєкти на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та політу майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.
6: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
6: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Дорога любить відповідальних. Проект «На колесах». Ваш водійський GPS у світі корисних порад.
1: Маршрут прокладено.
0: Партнер проєкту – приватна фірма «Христина». Офіційний дилер BMW у Львові та Львівській області.
2: Чому не варто залишати автомобіль під деревами восени? Знайти вільне паркомісце в місті – уже маленька перемога. А якщо ще й під деревом, де автомобіль захищений від сонця, здається, що місце ідеальне. Але восени таке паркування має свої недоліки. Насамперед опале листя. Воно накопичується біля лобового скла, під капотом та в дренажних каналах. Якщо ці отвори забиваються, дощова вода може затримуватися і навіть потрапляти в салон автомобіля. Тому восени варто хоча б раз на кілька тижнів перевіряти простір під лобовим склом і прибирати листя. Особливо, якщо автомобіль регулярно стоїть під деревами. Ще одна проблема – пташиний послід та деревна смола. Якщо залишити їх на кузові надовго, вони можуть пошкодити лакофарбове покриття. Тому такі забруднення краще прибирати якнайшвидше, використовуючи спеціальні автомобільні засоби та м'яку мікрофібру. А під час сильного вітру варто уникати паркування під старими деревами із сухими гілками.
0: Реклама.
2: Осінь – лише зміна декорацій. Скористайтесь пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF «Христина».
0: Реклама. Приватна фірма «Христина». Офіційний дилер BMW. Львів. П'ясецького 1.
3: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
5: Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: До лікаря, але так, щоб без черги.
8: В експерт.
7: Швидкий чекап здоров'я.
8: В експерт.
7: Все поруч і в одному місці.
8: В експерт.
7: Потрібен чіткий план.
8: В експерт.
7: Ну все, лікуюсь в експерт.
8: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для вас.
10: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
11: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
10: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
11: Ювелірний салон «Сюрприз». Традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
12: Сьогодні в випуску розповім про тенісний турнір в Ухані, обмеження для росіян та наслідки атак ворога на спортивну інфраструктуру.
0: Про теніс.
12: Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в Ухані. У двох сетах вона здолала представницю Китаю Хан Ю Гуа. Для Світоліної це буде 12-й чвертьфінал на турнірах WTA у цьому сезоні. На попередньому китайському турнірі у Пекіні вона також дійшла до цієї стадії. Суперницею Світоліної у чвертьфіналі буде 170-та ракетка світу Сонай Картал з Великої Британії. Польська тенісистка Іга Швьонтек вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в Ухані, вігравши у матчі 1/8 фіналу американку Ешлін Крюгер. У чемпіонській гонці за потрапляння на підсумковий турнір до Індіан Велса Швьонтек піднялася на 9-ту позицію, випередивши українку Марту Костюк.
0: Про футбол.
12: У п'ятницю о 20:30 чоловіча збірна України з футзалу проведе товариський матч проти Латвії у межі підготовки до чемпіонату світу 2028. Це буде єдиний поєдинок для команди Олександра Косенка перед першою офіційною грою відборі на Мундіалі. Вже 20 жовтня сині-жовті проведуть першу зустріч з Естонією, початок о 19:00. Станом на зараз уже пошкоджено та зруйновано 957 об'єктів спортивної інфраструктури України, серед них 26 спортивних споруд та закладів, що мають статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, про таке сказав міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. Польща не зареєструвала жодного представника Росії на чемпіонат світу з карате серед кадетів та юніорів. Російські представники наголосили, що не мають претензій до Всесвітньої федерації карате. Вся справа у політиці. Зазначу, що чемпіонат світу з карате серед кадетів та юніорів триватиме до 18 жовтня.
0: Про спорт.
12: Українець Єгор Якушенко здобув срібну медаль чемпіонату світу до 23 років з греко-римської боротьби в категорії до 97 кілограмів. У фіналі спортсмен поступився представнику Білорусі або Каро Хослаханову 1-2. Зазначу, що це вже п'ята нагорода українця на рівні чемпіонатів світу. Такими були новини спорту сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
5: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Львів, вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18:00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Гелоу знижки у Сільпо. Куряче філе зі знижкою 25% всього за 17.90 гривень за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.UA і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 1,5 кілограми акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір 102.7.

0: Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський виступив із, можливо, найбільш жорсткою критикою на адресу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з часу повернення американського мільярдера до Білого Дому у 2025-му. Навіть під час останнього гучного скандалу між Зеленським і Трампом у овальному кабінеті Зеленський утримався від жорстких оцінок політики Трампа. Але тепер він говорить, що американський президент став на невірний бік історії, фактично називаючи Трампа за прізвище. Якщо ти займаєш нейтральну позицію, маєш її притримуватися, а не ставати на невірний бік. Це не той бік історії, на якому варто бути, підкреслив президент України в інтерв'ю одному з британських телевізійних каналів і підкреслив, що українці не продадуть свою країну. Для нас це не бізнес, це питання нашого життя. Підкреслив Зеленський. Таким чином, конфронтація між Києвом і Вашингтоном досягла нового, нечуваного, можливо, раніше рівня. Але з іншого боку, якщо так подумати, це відбувається на тлі фактичної відмови Сполучених Штатів виконувати ті домовленості, які були раніше досягнуті між цією країною та Україною з точки зору допомоги Україні розвідувальну інформацію, а також інформацію з супутників системи Starlink для Збройних сил України. І робилося це, до речі, і для солідарності з Україною, яка з жертвою зухвалої російської агресії, і для того, щоб до певної міри урівняти шанси сторін. Бо варто нагадати, що Україна знаходиться у боротьбі з наймогутнішою ядерною державою сучасного світу, здатною знищити Сполучені Штати протягом кількох коротких годин. Хоча ясно, що за ці короткі години закінчилося б життя і на території самої терористичної федерації. Але так чи інакше, сили України і Російської Федерації з 2022 року були неспівставні. І Сполучені Штати допомагали Україні, саме розуміючи, що наша країна стала жертвою немотивованої агресії з боку Російської Федерації. В цій ситуації завжди є вибір. Або погоджуватися із будь-якими діями адміністрації президента Трампа і робити вигляд, що цих дій немає. Або апелювати до громадської думки. Пам'ятаючи, що переважна більшість американців, на відміну від свого президента та його найближчих соратників, на боці України, а не Росії, і вважає Росію противником, а не партнером. І це точка зору, яку поділяють і виборці Демократичної партії, і виборці Республіканської партії, і ті виборці, які не визначилися, і я сподіваюся, визначиться на майбутніх виборах на користь кандидатів, які не підтримують Дональда Трампа та його зухвалої зовнішньої політики, спрямованої проти національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Ось в чому я впевнений, так в тому й впевнений, що ніякого відношення до національних інтересів Сполучених Штатів політика Дональда Трампа, заснована на його особистому збагаченні і збагаченні членів його сім'ї, а також найближчого оточення, відношення в принципі немає. Можна, звичайно, вважати, що президента Сполучених Штатів потрібно не дратувати. І, до речі, саме такої лінії Зеленський дотримувався з часу цієї знаменитої сварки в овальному кабінеті. І наші європейські партнери також радили українському президентові дотримуватися саме такої лінії поведінки по відношенню до Дональда Трампа і робити все можливе, щоб президент Сполучених Штатів заспокоївся і полюбив українського президента. В принципі, Зеленський, можна сказати, півтора року діяв за цією інструкцією. Не помічав очевидних симпатії американського президента до його російського колеги. Спокійно реагував на зустріч президента Сполучених Штатів з президентом Російської Федерації у Анкоріджі. І на те, як оплесками зустрічав Дональд Трамп військового злочинця Путіна на аеродромі у столиці Аляски. Ну, але для чого це все було зроблено? До чого призвела оця поблажливість до цієї жадібності і відвертого політичного маразму, скажіть ми? До відключення Старлінків, загальмування їхньої роботи поки що, і до відмови фактично надавати нам розвідувальну інформацію. І треба чітко усвідомити, що Дональд Трамп, як і Путін, розуміє тільки одну мову – мову брутального тиску. І саме ця мова брутального тиску, доведена іранською війною, примушує його вести абсолютно інакшу лінію. А якщо ти намагаєшся зробити вигляд, чи ти не помічаєш його витівок, людина такого типу обов'язково сяде тобі на голову, що і відбулося. Але треба усвідомити, що є все ж таки різниця у поведінці Трампа під час скандалу в овальному кабінеті кабінеті, і різниця у поведінці Трампа зараз після скандалу в овальному кабінеті було абсолютно жорстко оголошено, що Сполучені Штати відмовляються від надання Україні розвідувальної інформації і від поставок України зброї. Я нагадаю, що тоді ще діяв той пакет допомоги, який був затверджений під час президентства попередника Трампа Джозефа Байдена, справжнього приятеля України. Ви це все добре пам'ятаєте. Зараз ніхто не оголошує. Навпаки, говорять, що допомога продовжує надаватися. Тобто і Трамп, і його найближче оточення розуміють, що оголошення відмови від допомоги Україні призведе до нових електоральних втрат республіканців перед попередніми виборами, проміжними виборами до Конгресу Сполучених Штатів. А я дуже сподіваюся, що ці вибори стануть агонією ультраправих політичних сил у Сполучених Штатах і призведуть до їх остаточного, ганебного краху у 2028 році. Просто тому, що я бажаю Сполученим Штатам Америки усього найкращого. І я тому дуже сподіваюся бути свідком цієї агонії і успіху Сполучених Штатів Америки. Тому що успіх Сполучених Штатів Америки – це наш спільний успіх. І успіх Сполучених Штатів Америки – це не успіх Путіна. Це теж треба розуміти. Так от, якщо продовжувати цей інтенсивний тиск, якщо американські медіа будуть розповідати своїм глядачам і читачам про зраду з боку Трампа, а це якраз буде відбуватися, то їм доведеться відновити весь цей рівень допомоги і припинити за ними займатися терористичними диверсіями. Тому що, коли ми не знаємо про приліт балістики, це фактично сприяння терористичним диверсіям Росії. Бо гинуть мирні люди, яких до того ж навіть не встигають попередити, щоб вони змогли перейти в укриття. Тому що відключення Старлінку – це сприяння російській агресії і захопленню українських територій. І все це абсолютно свідома робота заради капітуляції України. Щоб Україна капітулювала на умовах, які будуть запромововані дизельним приятелем Трампа Путіне. От в чому проблема. Я вже не кажу, що я абсолютно впевнений, що ця допомога сприяє самим інтересам Сполучених Штатів. Тому що Україна – це країна, яка зазнала ударів з боку країни, яка порушує міжнародне право. Україна – це країна, яка бореться за відновлення цього міжнародного права і закону. А Сполучені Штати завжди були державою, яка це міжнародне право обстоювала і підтримала. Від того, що у Росії є багато нафти і газу, і можна купити якісь акції Лукойлу, вона не стає партнером Сполучених Штатів Америки. Звісно, можна сказати, що саму позицію Дональда Трампа як таку глибинну позицію змінити жодним тиском неможливо. Я прекрасно собі усвідомлюю, як виглядає сам світогляд Дональда Трампа. Та прекрасно усвідомлюю. Дональд Трамп дивиться на світ як на сферу, яку потрібно поділити трьом великим державам, трьом сильним чоловікам. Сам він, Путін і Сі Цзіньпін. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
7: Земля поетів уже втретє у Львові. 7 та 8 листопада на Фест Репаблік. Українські титани. Нове міфотворення. Від сковороди Шевченка-Франка до молодих поетів-комбатантів. А ще Іздрик, Андрухович, Савка, Калитко, Вишебаба, Дронь, Положинський, Пікардійська терція, Дударик, Соломій Чубай. 4 сцени, 70 подій, 200 поетів, філософів, акторів, музикантів. Творимо разом новий незламний міф на землі поетів. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
8: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
9: Чекаєш у заторах або гортаєш трішку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067-29-25-119.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: ми тут, поки дихаємо рівно. Все стабільно, плюс, плюс. Все стабільно.
1: ФМ Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В експерт.
2: Швидкий чекап здоров'я.
3: В експерт.
2: Все поруч і в одному місці.
3: В експерт.
2: Потрібен чіткий план.
3: В експерт.
2: Ну все, лікуюсь в експерт.
4: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lamb Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті Contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
2: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
3: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, Орг.UA.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: дому.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
3: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
4: Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
2: Капела, яку знають в країні і за її межами. Спільнота, що творить хорові традиції з 1971 року. Дударик святкує 55 років та запрошує усіх на триденний фестиваль з 16 по 18 жовтня. Вечір музики, написаної самими дудариківцями без партитури у Lamb Station. Гала-концерт у Львівській національній філармонії. Родинна літургія поколінь Дударика у храмі Святого Лазаря. Приєднуйтеся. Квитки на сайті contramarca.ua. На літургію вхід вільний.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина. Луцьк 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина, Львів 89,7.

Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Турка 105.9.

0: назви levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Рівне 89.5. I found a

В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.

цього нічого не треба. Не треба бути ніким, можна бути німим, мовчати теж буває.

В Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Борислав 102.9.